Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Bag, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

0: Julie Bergan, Ruben, det går bra her I Petremorgen med Kaja og Hedda, hvor vi lurer på hva du gleder deg til I dag. Send en melding inn I appen NRK Radio. Johanne har gjort nettopp det og skriver, jeg gleder meg til å hente en ny sykkel jeg har kjøpt. Nå skal jeg endelig bli en sykkeljente.
1: Ok. Ja. Det fantastisk. Ja.
0: Her du...
1: Her jeg rett på ballen. Dette mitt territorium. Ditt område. Ja, virkelig. Jeg jo en sykkelgirlie. Og jeg kjøpte en sykkel for et par Nei, I fjor ja. Det en elsykkel Det seriøst det beste kjøpet jeg noen gang har gjort
0: Ja, du Når jeg tenker på deg nå Så tenker jeg på den sykkelen
1: Mener du det?
0: Ja, ja
1: Og det ser jeg fint
0: Dere går hånd I hånd ja. Altså

0: her I P3-morgen, som denne uken består av Kaja og Hedda. I fjor sommer så hadde jeg og Hedda en... Så vi hadde en produsent I vårt sommerprogram som het Nils, møtte aldri opp på jobb, eller han kom alltid for sent. Men nå denne uken så har han vært så ivrig etter å komme tilbake, så vi har sagt, ok, du kan være her, sitte litt ved siden av vår produsent Nora. Men så har det seg sånn da, at han ikke har dukket opp I dag heller. Så vi får ringe han, tenker jeg, og høre hvor I alle dager han blir av, og om han tenker å komme på jobb I dag. Se om Nils tar telefonen. Alt litt spennende, vet du. Hallo?
1: Hallo?
0: Hei, hei Nils!
1: Hei!
0: Hei, du, skulle ikke du være på jobb, jobb I dag? Du, skulle ikke du komme inn på jobb I dag? Vi ble enige om det, at du skulle få lov til å være her litt denne uka.
1: Ja, ja. Det var mye hyggelig at da jeg kom I går og var en sånn.
0: Ja.
1: Det var at jeg kan ikke I dag, onsdagen, den dag.
0: Ja.
1: Du, ja, den kan jeg ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, for at nå jeg faktisk på E6. Jeg på E6, for du vet ikke om du har fått med deg I nyhetene, så det Bjarne Brambo. Han skal lage en road movie.
0: Ja.
1: Om E6-sangen.
0: Ja. Mm. Ja, det fikk jeg med meg, men du skal jo ikke være med der.
1: Jo, jeg skal være med der.
0: Nei, det høres rart. Hvorfor I alle dager, Nils, skal du være med I den musikkvideoen?
1: Fordi, det vet jeg ikke, men Bjarne ringte og spurte. Så da møtte jeg jo på E6, og da jeg her og klart til å bli filmet.
0: Ja, men,
1: kan ikke komme I dag.
0: Nei, jeg hører du sier det, men de har jo ikke begynt å filme enda.
1: Yes.
0: De har jo ikke begynt filmingen til denne videoen enda, så det ikke noe vits at du står ute på E6 og venter på dem.
1: Nei, det vet ikke du noen ting om. Hører du lyden av kamera?
0: Er det lyden av kamera?
1: Det lyden av kamera, som ruller og går.
0: Ja, jeg hører heller ingen biler rundt deg. Jeg tror ikke du på E6, jeg tror du hjemme, ja.
1: Jeg på E6, kan jeg? Ja. Det biler som suser forbi på E6.
0: Ja, de suser forbi, vet du. Dette her tror jeg ingenting på, Nils, dessverre. Mm. Og nå har vi blitt enige om at du skal være her denne uken, og hvis du skal det, så må du nesten komme på jobb, altså, ellers så går det ikke an.
1: Ellers så går det ikke an?
0: ellers så kan vi ikke... Kan vi ikke slippe deg hvis ikke du møter opp til planlagt tid?
1: Det så fint!
0: Ok, så bra. Jeg ses.

0: Men Sergi, Bianca på P3 og Kaja og Hedda som på utkikk etter en sommerlåt.
1: Det så viktig å makse ut, skvise ut. Det som å se for deg et håndkle, hvor det på en måte for eksempel solkrem på, og du skviser ut den siste solkremen. Det sånn jeg ser på denne uka her.
0: Og så rister man det litt, og så drysser det litt sand som har vært der på dette håndkle. Mm. Det litt bløtt, jeg liksom merker etter at du har ligget der og solt deg etter du har badet. Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg får de beste følelsene av dette. Det et bløtt håndkle
0: med sand på og solkrem. Så bare renner ut.
1: Det den følelsen vi vil ha i dag.
0: Vi vil at du skal få den følelsen av å være her med oss i radioen. Nei, kanskje ikke det, men det jo sommer da.
1: Det fortsatt sommer, og det må vi huske på, så vi skal finne en sommerlåt.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og send inn en melding med en sommerlåt som gir deg skikkelig sommerstemning som vi sammen kan høre på her i radioen.
1: Ja, og det ikke alltid at man... jeg kommer ikke til å rekke det. Du får høre mer.

0: Tobias Sten, hånd I hånd her på Petre, hvor vi leter etter hvem som nærmest. Hver dag så trekker vi et sted, et helt tilfeldig sted I Norge, og så spør vi deg som hører på, hvor du nå? I håp om at noen befinner seg nærme dette stedet. Og hvis du nærmest, så kan du vinne en Petremorgenkopp, hvis du tar telefonen.
1: Mm. Og den veldig god å drikke kaffe av når vi går litt mot høsten etter hvert. Da kan det godt ha en kaffe oppe I kaffekoppen som du eventuelt kan vinne.
0: Ja, virkelig. Vi har med oss deg, vi, Jørgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Du, hvordan går det I dag?
2: Det går veldig fint.
0: Bra. Hvor det du befinner deg akkurat nå?
2: Jeg finner meg I Byrkjelo.
0: Og hvor det?
2: Det Vestlandet.
0: På Vestlandet. Mm. Ikke sant? Du jo kanskje litt spent på hvilket sted det vi har trukket I dag?
2: Ja.
0: Ja da, take it away.
1: Ok, dere. Vi kan jo spille av disse tonene, så skjønner du kanskje hvor vi skal. Ok, jeg trodde at det var... Ja. Der en annen melodi under. Den kommer litt senere inn I løpet av sangen. Trodde den begynte med den tonen. Jeg gjorde den ikke. Men kanskje du skjønner etter hvert, Jørgen. Nå kommer det kanskje. Der, nå.
0: Nei,
1: ikke det.
0: Okay, har du noen tanke om hva det kan være, Jørgen?
2: Nei, det var litt usynt for meg, jeg må være så ærlig.
0: Ja, det veldig
1: lov. Det var litt sur fra også, for jeg trodde at det var disse tonene. Du... Der, nå kommer det. Ja. Der.
0: Ja.
1: Ja. Det rett og slett en stadion vi skal til, som har blitt brukt I en NRK-serie. Ringer du og bjeller?
2: Nei, jeg får ikke det, altså.
1: Nei, det en fotballserie som heter Heimebane, som ble spilt inn på Hødvoll stadion I Ulsteinvik.
2: Takk.
1: Ja, og det rett og slett, der du 77 kilometer unna.
0: Så det et lite stykke, men du var likevel nærmest, altså.
2: Ja, men så bra, da.
0: Ja.
1: Har du noen forhold til Heimebane eller Ulsteinvik?
2: Jeg har ikke sett hjemmebane, jeg har vært I Ulsteinvik en gang.
0: Ja. Ikke sant, men kanskje det kan være en liten sånn inspirasjon til å ta turen en gang til.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Så, ta turen og se på serien, og kanskje kjøre deg en liten tur til Hødal stadion og titte på der.
0: Hva planene for resten av onsdagen da?
2: Nei, det bare jobb da.
0: Hva jobber du med?
2: Kjører lastebil,
0: og hvor skal du kjøres I dag?
2: Nå skal jeg til Førde.
0: Å, til Førde, ikke sant? Men det fin tur da.
2: Veldig. Det
0: motsatt.
2: Jeg får til
0: Ulsteinvik,
2: så det...
0: Ja, da får du bli Ulsteinvik en annen dag. Men Kopp skal du I hvert fall få, og tusen takk for at du var med oss I dag, så får du en fin onsdag videre.
2: Jo, takk, like måte.
0: Takk.

0: 2J's in sugerør her på P3. P3
1: Morgen med Hedda og Kaja.
0: Stemmer, jeg må bare sitte, altså,
2: jeg ser at du holder på for...
0: Holder på for harde livet, headsetet er ikke helt på.
2: Nei, jeg ser at du sitter, headsetet er ikke på. Ja. Så du sitter fast på toppen av hodet?
0: Ja, jeg vet ikke helt hva som har skjedd, så kan ikke du bare take it away, Hedda?
2: Ja, det skal jeg gjøre. Fordi i dag så er det onsdag, som betyr lille lørdag. Og det er også liksom siste uka her før mange går til, liksom, tilbake til for fullt i vanlig jobb. Neste uke er det jo ikke mer sommer Petremorgen, men vanlig Petremorgen. Så tenkte jeg, nå kan vi rett og slett bare ha en siste lille lørdag i denne sommeruka her, med en treat yourself dag.
0: Og hva er, Hedda, du som er ekspert på treat yourself dag, yeah. Hva er en treat yourself dag?
2: Altså, treat yourself er jo, kommer jo fra rett og slett serien The Parks and Recreation, for dere som har sett den, hvor de prater om at de har ofte en dag i året, husker jeg ikke disse hva de karakterene heter, men det er to karakterer, ja. Så jeg burde huske navnet på de.
0: Ja. I dag er det
2: oss to. Som har rett og slett en treat yourself dag. Og da kan du gå og unne deg hva som helst. Hvis du er liksom usikker på, skal jeg kjøpe denne muffinsen, eller skal jeg unne meg den kaffen? Yes! For det er treat yourself. Unn deg det gode, det lille ekstra i dag.
0: Det er en grunn til at man kaller det for lille lørdag når det er onsdag. Det er fordi man skal unne seg litt i dag. Og da lurer vi jo på det, da. Hva er det du som hører på skal unne deg i dag?
2: Ja. Send en melding i appen NRK Radio og skriv det inn, og det kan være både smått og stort.
0: Altså, kanskje en is, en god kaffe, kjøpe deg en ny bukse. Ja. Altså,
2: eller en ny bil, ikke sant?
0: Hva skal du unne deg i dag?
2: I dag så tenkte jeg Jeg tok en muffins i går på, det var ikke treat yourself dagen, så kanskje jeg skal bare ta en ny igjen. Ja. To kanskje i dag?
0: Ja. To muffins? Okay, der er det! Hva skal du unne deg i dag denne onsdagen? Send en melding inn i appen NRK Radio, så har Hedda forberedt en liten, så hva skal man kalle det, en liten låt?
2: Det er på en måte en DJ-remix.
0: Det er ikke en låt, det er mer en DJ-remix som jeg bare har mekka litt på hjemme, ikke sant?
2: Og så skriv inn, for da kan du måtte bli med på denne DJ-sangen.
0: Ja, du trenger litt innspill fra folk til fremfølelsen av denne DJ-remixen. Ja. Så inn i appen NRK Radio og send inn hva du skal unne deg i dag.

Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Ja. Hei, Caroline.
1: Hei.
0: Hei, du. Hvordan går det?
1: Det går så bra.
0: Så bra. Du, synes du det var lett å høre på Maka I dag, eller?
1: Ja, det var faktisk ganske lett, altså.
0: Ok. Det en sang du har kjennskap til, som du har hørt på før?
1: Ja, jeg har hørt på den før. Jeg har, hun var jo helt epik. I MGP, Alexandra.
0: Ja, ikke sant? Ja. For hvilken låt det Måkens sang her?
1: Queen of Kings med Alexandra.
0: Ja, det helt riktig, vet du! Det Queen of the Kings som var låta, så stikker du av med en Petremorgen-kopp I dag, du.
1: Ja.
0: Ja. Yes. Hva planene resten av denne onsdagen?
1: Jeg må jo treat meg selv.
0: Ja, bra.
1: Treat yourself day.
0: Mm. Hva det du skal unne deg?
1: Nå tror jeg skal gå innom Bake Me Up.
0: Deilig. Unne
1: meg noe godt, og så tror jeg det klokker inn noen timer med Hogwarts Legacy. Nå ekstra skjermtid I kveld.
0: Ok, men dette her jo drømmedag da. Altså, både noe godt fra bakeriet, en Petremorgen-kopp og litt gaming I kveld.
1: Ja, det kan ikke bli bedre.
2: Kan ikke bli bedre. Altså, jeg åpenbart jo veldig Harry Potter-fan, og jeg elsker Hogwarts Legacy, så det høres ut som en seriøst en 10 av 10 dag.
1: Og du, men, deilig.
2: Ja, men du på vei til, skal du på jobb, eller hva skal du I dag?
1: Jeg skal på jobb, ja.
0: Nydelig. Nydelig. Herregud. I tillegg en produktiv dag, altså, dette jo 10 av 10.
1: Ja,
0: det
1: deilig.
0: Tusen takk for at du var med, Caroline, og ha en fin dag videre.
1: I like måte.
0: Takk.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: My regards av Macy Peters her, altså. Og Nora, nå har jeg en nyhet jeg veldig gira på å dele.
2: Ja, jeg har hørt rykter om det her.
1: Ja, hva, har du lyst til å gjette da?
2: Du gravid?
1: Jeg gravid! Jeg skal føde gjennom tistasen, rett og slett. Jeg ikke gravid, men det, det har med meg som person å gjøre.
2: Skal du klippe håret?
1: Det burde jeg gjort, da.
2: Det begynner på litt langt.
1: Ja, hvis vi bare skal hinte om ting her nå.
2: Ok, nei, unnskyld, fortell meg hva det
1: er. Ja, ok. Det her skjedde på lørdag.
2: Ok.
1: Cirka klokka 12:30 på natta.
2: Ok.
1: Nå høres det ut som jeg har gjort noe veldig dumt. Det har jeg kanskje. Jeg var ute med en god vennigjeng. Og så får jeg en idé som jeg får støtte i. Og det å bytte mellomnavn.
2: Nei, Gabriel, mener du det?
1: Og nå har jeg byttet mellomnavn. Vi venter bare på at Skatteetaten skal godkjenne det her.
2: Skatteetaten?
1: Ja, det er der du gjør det.
2: Åja, det visste
1: jeg. Ja, det her kan jeg, det er stålkontroll på. Sendt inn nytt mellomnavn, forklaring og alt.
2: Ja. Hvorfor?
1: Fordi det er lettis.
2: Men hva har du byttet til?
1: Jeg har vurdert tidligere som Gabriel Daniel, ting som ikke kling, eller Gabriel Askelarden Ulkestad. Mener du det?
2: For en punchline på en joke?
1: Gabriel Morsbit Ulkestad.
2: Nei.
1: Jo.
2: Nei. Nei.
1: Jeg heter Gabriel Morsbit Ulkestad! Ja, nei, vi venter på at den skal bli godkjent.
2: Nei, det blir jo ikke godkjent. Ingen som heter Morsbit.
1: Nei, men jeg skriver ikke Morsbit som du skriver Morsbit. Jeg skriver M-O-S-J-P-I-T. Så det kan være et stedsnavn.
2: Mjåspitt, liksom.
1: Nei, Morsbit. Jeg kommer morsbit. Fra Morsbit. Ja, så nå heter jeg snart.
2: Men har du lagt det til, eller har du byttet ut ditt vanlige mellomnavn, skulle jeg si? Nei, du har byttet ut ditt
1: mellomnavn. Nei, men akkurat det mellomnavn hadde jeg tenkt å bytte ut uansett, men jeg ventet på noe bedre.
2: Så du har byttet til Hofstad?
1: Ja, så nå, hvis alt går etter planen, så heter jeg Gabriel Morsbit Ulkestad, og det er en rå jævla fyr.
2: Å, herregud, vet du hva? Det der er beviset på at frontallappen din ikke er ferdigutviklet.
1: Nei, det er den ikke. Jeg håper ikke den blir det heller. Jeg er min fri, villige era. Jeg koser meg som bare juling, altså.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja, jeg gjør det. Og vi skal kose oss som bare juling litt videre. Vi, Nora, med litt musikk.
2: Vi skal høre en sang, og jeg sverger til Gud. Jeg våkna opp med den på hjernen. Jeg våkna opp kvart på 7 i morges. Og jeg tror det første er begynt å nynne på. Free from desire. Na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Ja, Gabriel Morsby-Dulkes der på plass med en aldri så liten nyhetsoppdatering. Jeg har lest i avisa i Finnmark. Det er en sak originalt da fra Jarlsberg Avis. Det med overskriften Sissels, og det er jo tongue twister.
1: Sissels skiltstunt skaper. Ja.
0: Sissels skiltstunt skaper godt humør. Hundrevis tar bilde. Og da har hun altså skrevet et skilt i bruktbutikk,
1: ikke? Ja, det er sånn som jeg forstår det.
0: Der det står, ikke prat sykdom her, gå til legen, jeg blir gæren.
1: Jeg var bare litt i en bruktbutikk.
0: Men det folk snakker, det der man trygg, vet du.
1: Ja, men jeg har helt sikkert vært sånn, å nei, jeg har ikke fått mensen, og jeg skulle fått mensen for to uker, altså, er det sånn, liksom?
0: Ja, hvis du tar det på Fretex, så blir det rart.
1: Ja, nei, men jeg kunne lett prate om det. Hvis jeg går med en venninne på Fretex, og vi prater skit, så kunne jeg lett snakke om mensen på Fretex,
0: ja. Ja, men da går du til legen.
1: Nei, jeg går ikke til legen hvis jeg... Okay, nei, hvis det er sykdom.
0: Ja, hvis det er tre måneder siden, og du har fått en kul på magen som begynner å vekse.
1: Da, ja, da begynner man jo å lure litt.
0: Legen. Og i hvert fall skiltet til Sissel her har blitt lagt ut på Facebook-gruppa Foreningen for artige skilt, og fått over 1100 smilefjes eller tomler opp.
1: Ja,
0: jeg har vært inn på Facebook og loka litt.
1: Du har det, ja. Hva har du funnet der da?
0: Jeg har funnet meg noen favoritter. Først så er det en kro som heter Munkekroen. Der leste jeg først Munkerunken og tenkte at det var det som var gøy. Munkerunk. Det var Munkekroen. Det er en familierestaurant. Og det har de skrevet over Rakfiskuken, torsdag til lørdag. Og det står i ett ord, så du kan lese det som Rakfiskuken. Og det er ganske gøy.
1: Det er så dårlig humor.
0: Videre leser jeg et skilt der det står, vi har pisset i fryseren, 30 kroner.
1: Oi, vi har pissa i fryseren. Du lurer på om det god pissa, eller er det mye...
0: Ja, det blir piss for 30 kroner. Ja, her, definisjon på skaldyraften. Reke rundt og krabbe hjem. Jeg er så glad, jeg er så Facebook-humor. Reke rundt og krabbe hjem.
1: Det er så dårlig. Det er helt... Ja, herregud. Jeg tror jeg må melde meg inn i Facebook-gruppa.
0: Her er en brødskjærer der det står, hadde vært ekstremt deilig om du feide over meg etter bruk.
1: Om du feide over meg?
0: Å feie over noen betyr å
1: råbange.
0: Ja, brødmaskinen skal også få feie litt, altså. Vet du hva? Artige Facebook-grupper, det lever jeg godt for, altså.
1: Ja, men
0: det er
1: gøy.
0: Jeg har vært sliten.
1: Du har sliten av for mye latter her, for mye dårlig humor.
0: Jeg er så svak for Facebook-humor. Jeg elsker det virkelig. Nå er den jeg elsker, vet du hva det er?
1: Nei,
0: hva da? Det er god musikk, nemlig Die Happy av Holly Humberstone.

0: morgen.
1: Kaja og Hedda er tilbake klokken 7, og hvem vet, kanskje Nils dukker opp.
2: Ja, og vi skal også spinne lykkehjulet, der hvor en kjendis skal stille et spørsmål. Og vi skal teste en veldig gøy trend.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: noen som ikke har shutta the fuck up, det er Vegard i innboksen.
1: Men kjære vene, for en intro.
0: Ja, han har jo ikke det.
1: Nei.
0: Han har sendt oss en melding.
1: Han har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Og der skriver han, hei fra pauserommet, er på jobb, apropos sang på hjernen. For her var jo etter jeg snakket om en sang jeg hadde hatt på hjernen litt tidligere i dag.
0: Ja.
1: Jobbe i butikk, og i dag så sto jeg og steiket brød på jobb og tenkte over at hver gang mens jeg driver og steiker brød, så er det en sang jeg får på hjernen hver gang. Og det er Bondeknøl av DDE.
0: Kall meg gjerne Bondeknøl.
1: Ja. Men jeg skal tykke på en Bondeknøl, men DDE har jo sånn apropos da, bursdag i dag, skulle jeg si, ikke DDE, men sangen her.
2: Han kjører E6, lille strakaste veien.
1: Ja, E6 er 30 år i dag.
0: Ja,
1: eller i år.
0: Ja, i år, eller var det i dag?
1: Nå tuller jeg litt, kanskje.
0: Jeg sier at det er i dag,
1: ja. Men da sier vi det sånn. Gratulerer med dagen til E6, men det var jo ikke det som var poenget med meldingen til Vegard, for han bytte ut bondeknøl med bondebrød, mens han driver og pakker, ja, nettopp bondebrød. Og da har jeg den på hjernen til jeg er ferdig med arbeidsdagen nesten.
0: Kall meg hjernet bondebrød.
1: Og sånn kjennes det ut å høre Gabriel resten av dagen.
0: 100%.
1: Og så lurer han videre på om vi har noen sanger vi knytter til en arbeidsoppgave eller gjøremål hvor vi bytter ut litt tekst for å få det til pass med det dere gjør der og da.
0: Ja, har du det?
1: Jeg klarte liksom ikke å komme på noe sånn jobb eller gjøremål relatert. Det eneste jeg tenkte på var hvis jeg hører en kjærlighetssang og så er det liksom skrivet av en gutt for en jente på en måte, så bare ubevisst bytter jeg på en måte ut for at det passer mer med mine preferanser.
0: Ja, du skjønner den annerledes.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja, men det er jo bare sånn helt ubevisst på en måte, og ikke noe man tenker over.
0: Nei.
1: Har du den sånn?
0: I utgangspunktet så har jeg helt sikkert det, men ikke noen faste. Men nå har jeg kommet på noen. Jeg har tatt utgangspunkt i 3 norske sommerklassikere. Vi har Jenter av de der. Hvordan går den til vanlig?
1: Jenter som kommer og jenter som går.
0: P3 i sommer i morgen og i går.
1: Ok, ja, det klinger ikke like bra, men det klinger litt.
0: Så har vi kursiv. Dette er ikke til min arbeidsoppgave, men hvis jeg jobber i arkiv.
1: Åh.
0: Digger det å bla i arkiv.
1: Det går an. Ja. Det funker sikkert klang bedre.
0: Ja, du synes det?
1: Ja.
0: Ok, her er dere mest fornøyd med. Tore Tang, hvordan går den?
1: Tore Tang, en gammel mann.
0: Ja, og hvis vi jobber i radio. Spille sang, en dritbra sang, på radio en dagen lang.
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja, var ikke det bra?
1: Jo, jeg synes det var dritbra.
0: Ja, men skal vi høre litt mer dritbra sang før vi gir oss?
1: Ja, jeg synes vi skal høre litt mer dritbra sang.
0: Skal vi høre en dritbra sang?
1: Ja.
0: Vi skal få 24K Golden. Det var vanskelig.
1: 24K Golden.
0: 24K Golden og Ian Dior med låta Mood.

0: Chapel Rowan med låta Good Luck Babe, og det her var en av mine topp fem mest hørte sanger det året den kom ut.
1: Det en grisebra låt, men Nora, går det bra med deg? Du ble,
0: det gikk ikke så bra det året.
1: Nei, men nå, hva var det som skjedde nå?
0: Og ja, nå nettopp så kom Tine og Klara inn I studio og ropt Morspitt! Og jeg var som ryggen til, så jeg skvatt så at jeg hyla. Ja,
1: det var, jeg var så bra vi ikke var på lufta da, for du hyla noe helt voldsomt. Men det går bedre med deg nå. Fordi vi skal inn I dagens konkurranse, hvor du som hører på kan vinne en fin P3-håndduk.
0: Yippie!
1: Og det fryd med lyden som vanlig, og jeg har fikset en liten, skal vi kalle det en lydpakke da?
0: Ja.
1: Og du som hører på må spisse ørene din og sende oss en melding I appen NRK Radio med hvor de lydene her hentet fra.

0: Makko sier med låta Jessica og får en kul låte der, ja, altså. Med noen gitarsoloen og rappingen, ja, ja.
1: Og det har rykket litt
0: på intro. Ja, det dritbra. Noe annet som dritbra nå, vet du hva det?
1: Fryd med lyden!
0: Og Petre Hornduken, vi skal dele ut I dag. Vi inn I Fryd med lyden, som du sier. Og I dag så har jeg samlet en liten lydpakke. Ja, skal vi bare høre den en gang til?
1: Ja.

0: Maroon 5 med låta Memories.
1: Og jeg har stalka deg.
0: Du har stalka meg?
1: Ja,
0: jeg skjønner jeg godt. Jeg lever et ganske vilt liv der ute på internett, altså.
1: Ja, jeg har stalka deg på Letterboxd og funnet fram en av filmene du har logget at du har sett.
0: Har jeg skrevet noe sånn kleint på en?
1: Oh, nei, det var ikke det jeg tenkte på.
0: Nei, ok, bra.
1: Jeg har bare funnet andre reviews av den filmen her, og så skal du gjette hvilken film det her er.
0: Ja, basert på reviews.
1: Basert på reviews på Letterboxd. Og de her er ikke dritbra reviews på en måte.
0: Nei, du har tatt dårlige reviews.
1: Jeg har tatt dårlige reviews for Letterboxd. Jeg har tatt 5 stykk, og du skal klare å gjette hvem det er bare på 5.
0: Ok.
1: Og der tror jeg du klarer.
0: Ja, jeg tror jeg.
1: Første er Never thought I would leave a film being surprised that cannibalism wasn't involved.
0: Jeg tenkte på en film. Men der tror jeg det er kannibalisme. De drar ut på en liten øy. Og så er det en sånn kokk, og så er den litt rar, og så blir de jakta på i skogen, og så er det jo sånn jævla burger. Okay. Og så klikker jeg for den. Men der tror jeg de spiser, men... Nei, det tror jeg ikke.
1: Ok.
0: Husker ikke hva den heter.
1: Skal du gjette filmen? Du skal ikke gjette den, ja?
0: Nei, for jeg vet ikke hva den heter.
1: Ok, men da får du litt flere reviews her.
0: Det heter The Kitchen.
1: Kjempe på en titel. By far the weirdest episode of Hell's Kitchen.
0: Ja, for det er programmet til Gordon Ramsay, ikke
1: det? Det er det. Hvor han lærer opp kokkestudenter. Eller ikke studenter, men kokkefolk.
0: Ja, ok. Men her sier man bare at det bekrefter at vi er på et kjøkken, da. Ja. På en eller annen måte.
1: Ja.
0: På et restaurant.
1: Hva finner du hva titelen er, da?
0: Ja, men The Island Kitchen. Det er jo ikke det. Så heter det.
1: Ok, du skal få...
0: The Menu!
1: Ja!
0: Er det The Menu? Første hint! Var det?
1: Jeg er så kjent. Ja, det var det.
0: Kødde du med meg nå?
1: Nei, gjør
0: det
1: ikke.
0: Kødde
1: du
0: med meg nå?
1: Nei. Men det er jo artig. Det som er at det er jo artig. Jeg må jo begynne å ta filmer du ikke har sett for at du skal klare å gjette dem.
0: Nei, var det den?
1: Det var den, jeg kødde
0: ikke. Er det ikke kannibalisme i den?
1: Nei, det er ikke kannibalisme i den. Jeg var litt sånn, jeg har sett den.
0: Ja, ja.
1: Og jeg har følt liksom bare basert på liksom viben jeg ga at det kom til å være kannibalisme i den.
0: Ja, 100%.
1: Men, vil du ha de siste hintene likevel da?
0: Du har jo skrevet opp en av min review her nå.
1: Ja.
0: Ja, du har det, fordi da har jeg skrevet, ja, hva har jeg skrevet her nå da?
1: Du har reviewet denne filmen her, og så har du skrevet Just finished this and my aunt started making burgers.
0: Ja, for det jeg syntes tanta mi var gøy, at vi skulle ha spist burger etter å ha skjedd det menyen.
1: Ja, hun har vært med og sett den.
0: Ja, hun var med og sa, jeg fikk cirkelig så burger her nå.
1: Ja, men det skjønner jeg. Ja, og tror jeg hadde fått lyst på burger. Hun sier jo det, sier ikke hovedkarakteren, I want a cheeseburger, eller hun sier et eller annet sånn,
0: ja, hun gjør det, og så tante laget noen burger, og så tok hun med en pistol og jaget meg ut i skogen, og det var helt sykt.
1: Jeg er målløs.
0: Det er humor, Nora. Du må
1: ja,
0: flir.
1: Jeg vet det. Ok, vet jeg.
0: Ja, takk.
1: Hørte det stekt ut?
0: Takk. Nei, det gjorde
1: nei,
0: ikke.
1: Okay, nei,
0: vet du hva? Takk. Den tar jeg. Jeg tar den, og så tar jeg også seeren på at jeg greier på første hint.
1: Ja, det må begynne å finne vanskelig hint.
0: Grisegodt gjort av meg. Vi skal høre Odara med låta Safe to Love.

0: Hit och Wow. Det synger Gracie Abrams här i Petre som är...
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire! Det ska grillas idag, Nora.
2: Det ska det. Har du lyst til å avsløre med en gang hva du har grillet, eller?
0: Ja, jeg skal si det. Jeg har grillet tyggis.
2: Så du har gått om for ideen med andre ord?
0: Nei, tyggis er mat det også.
2: Tyggis er ikke mat?
0: Jeg tror hvis du skal selge tyggis fra en kiosk, så må du ha noen sånn godkjenning. Som er samme som mat.
2: Ja, for du kan jo selge magasiner fra en kiosk, og det er ikke mat for det, det.
0: Nei, men der trenger du ikke godkjenning for å selge mat, for å selge magasin.
2: For hvis du,
0: tyggis er jo spiselig.
2: Ja, nettopp. Nei, men det regner seg som mat, eller?
0: Jeg tror det går under...
2: Du skal svelge det.
0: Nei.
2: Men du svelger kanskje så mye akkurat, ting som ikke er mat.
0: Akkurat det synes jeg var veldig gøy. Akkurat det synes jeg var veldig gøy. Det er ikke meningen å svelge det.
2: Det er så dårlig.
0: Regnes som næringsmiddel forvinner jeg fra produsent.
2: Næringsmiddel?
0: Ja.
2: Ikke mat.
0: Ja, det er jo mat. Ja, men sånn,
2: ok, greit, det er mat. Men
0: det er mat.
2: Ja, ok, det er jo...
0: Det er mat nok.
2: Hvordan kom du på det her?
0: Nei, det er, jeg føler jeg har grillet meg gjennom veldig mange kategorier med ting.
2: Du har det.
0: Og så tenkte jeg, tyggis, det har vi ikke prøvd.
2: Men hvordan grillet du det bare rett ut av pakken? Hvordan tyggis kjøpte du?
0: Kjøpte sånn extra white, den helt standard tidpakken der.
2: Ja.
0: Hvit, sånn liten tyggis.
2: Men den med spearmint eller mint?
0: Nei, mint, ja. Hmm. White mint.
2: Den er jo god.
0: Den er ganske god. Det er jo ikke bedre å grille den, da.
2: Nei, eller er det det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke noe glad i tyggis i utgangspunktet.
2: Men du griller jo alt rett på rista. Dratt ikke gjennom rista, da?
0: Nei, jeg har kjøpt en grill med sånn litt tynnere nå enn det jeg har gjort tidligere. Så den får du på en måte lagt opp på et høl.
2: Ok.
0: Uten at dette er noe.
2: Flippet du noe sånn underveis?
0: Jeg har prøvd, men ja, det var ikke det letteste.
2: Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det letteste å grille. Det var kanskje heller ikke det letteste å spise og svelge. Det er såpass kan jeg avsløre.
2: Men du skal jo egentlig ikke svelge den heller, da.
0: Det er jo ikke noe farlig å svelge tyggis.
2: Nei, ok, greit.
0: Ja, det er en myte.
2: Ja, men det er jo, jeg tror ikke det er noe godt for magen akkurat.
0: Jo, jeg tror jeg jobber med noe du ikke får fordøyd.
2: Kanskje det er bra for magen.
0: Kanskje det er masse fiber.
2: Jeg tror ikke det er noe fiber. Vi skal ikke begynne å spread fake news.
0: Jeg tror ikke det har noe gedigen næringsgevinst, altså å spise tyggis. Det tror jeg ikke. Kanskje det har det å grille det. Det vet ikke jeg. Vi får høre det straks etter vi har hørt litt musikk. Vi skal høre A Little Kinder av Joa.

0: Nei, jeg tenkte
1: jo, det gjorde ikke gliss. Du gliser, du.
0: Nei, fordi at jeg synes at man skal ikke være tyggis, for jeg mener at det er tydeligvis antageligvis ikke bra for magen.
1: Nei, det vil jeg ikke tro. Svelger du tyggis?
0: Nei, jeg spytter den ut.
1: Ok.
0: Jo, jeg svelger tyggis noen gang, jeg skal være helt
1: ærlig. Ja, du gjør det, jeg gjør det. Jeg synes det var vanskelig, du hørte det brakk
0: meg med en gang. Jeg trodde når du brakk deg, så trodde jeg at herre må være dritfælt, men så sa du at det smakte egentlig litt godt, at du likte at den var varm.
1: Ja, men det gjorde egentlig ingenting. Altså, det var sånn, det skjedde ingenting. Det var skuffende.
0: Ja.
1: Det var skuffende og klesset, rett og slett. Vi skal høre litt mer musikk før vi tuter på videre. Vi skal høre Bausa med Addicted to Your Love.

0: Snoop Doggy Dogg med låta California Girls.
1: Snoop.
2: Snoop, var det det, det, var det du ville komme med?
1: Ja, mine intrusive thoughts var der Snoop Doggy Dogg. Og så hørte jeg at du startet musikken, så var jeg sånn, oh, ikke akkurat nå.
2: Jeg merker at du hadde ikke tenkt å si det egentlig. Du bare, oi, der sa jeg det.
1: Ja, ja, det var skikkelig intrusive thoughts der altså.
2: Apropos musikken, hva skjer nå?
1: Hva skjer nå? Det er dagens sommerlåta.
2: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei.
1: Nei, jeg kan ikke begynne å gjøre sånne ting.
2: Nei, du kan ikke.
1: Nei, det var
2: helt feil. Det er mer enn nok at jeg gjør det.
1: Ja, det blir totalt overtenning her. Og temaet i dag er house/EDM.
2: Electronic dance music.
1: Electronic dance music.
2: Ja.
1: Og jeg har med meg i dag en låt som, jeg vet ikke om, det er veldig populær blant dem jeg kjenner. Jeg vet ikke om den er så populær ellers, men den er dritbra, okay. Så ta sjansen på kanskje noe nytt.
2: Ok.
1: Den heter Delilah, i parentes Pull Me Out of This, og den er Fred Again.
2: Og den går sånn her. Ah, kul låt da.
1: Det er skikkelig sånn, men det går jo nesten bare sånn resten av sangen nå da.
2: Jo, men det er jo greia med house, at det er liksom en four on the floor, og så er ja.
1: Ja, og jeg får skikkelig lyst til å danse. Jeg får sånn, bare, vi hører litt utdraget nå, så skjer jeg hodet blir helt sånn crazy. Jeg kan nesten ikke snakke mikrofon.
2: Ja, så rykket litt, ble litt svimmel av akkurat det. Men kul låt. Jeg har med en låt som jeg synes er dritkul. Ja, ok, det er dancehall, men det går under elektronisk musikk. Det er en sub-sjanger. Ah, det fantastiske låta Temperature av Sean Paul.

0: Jeg skal helt ærlig si at det er en kul låt. Jeg tror kanskje du vinner her i dag. Men det er det ikke vi som bestemmer. Det er du som hører på. Du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt, og så skal vi høre den litt senere i dag.
1: Og mens du går inn og stemmer, så skal vi høre litt mer musikk. Her kommer Good Flirts av Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo. Boyd, on beat. We're gonna rock.
0: Takk da.

0: Isakite med låta Darth Vader.
1: Ja, ikke Darth Vader med noe da.
0: Nei, hvordan er Darth?
1: Ja, jeg synes, det var en helt mid-impression.
0: Det var alt jeg hadde av Darth Vader. Men vi har en sommeraktivitet vi, som du der hjemme må teste ut, eller ikke. Du var litt usikker.
1: Ja, for det er nettopp det, og det er ikke å gjøre Darth Vader impressions. Det er å fryse ned kroks i fryseren, så de har store isblokker under seg. Og så ta dem med til en gressbakke av noe slag, og så kjør nedover på kroks.
0: Ja, for det her var jo noe vi så på TikTok, kan si såpass, men det har blitt et lite fenomen, har det ikke det?
1: Men det har ikke vært, jeg tror ikke det har vært så veldig mange som har gjort det i Norge.
0: Nei, kanskje ikke, kanskje vi trendsetter da.
1: Vi det?
0: Ja, jeg håper jo det da. Så vi gjorde akkurat det, vi fryste noen kroks, tok dem med ut og prøvde å slide på dem. Og der laget jeg mitt helt egne triks, eller jeg laget det i hodet, prøvde å gjennomføre det. Kanskje det gikk, kanskje ikke. Trikset heter uansett crock and slide and jump and grab. Og hvis du som hører på har lyst til å sjekke ut hvordan det så ut, så går han på P3 sin bruker på Instagram eller TikTok. For der ligger det ut en video av det. Men vi har tatt ut et lite utdrag av hvordan det gikk, bare for å gi en liten impression.
1: Så du kan høre det, men ikke se det.
0: Du kan høre hvordan det går med Nora, hvor kanskje fikk en aldri så liten skade. Altså, i verste fall så blæser vi på fjorden, på en måte, men det er litt sommerstemning det også. Det her må gå bra, det. Eller det må gå dårlig.
2: Min
0: er
2: litt
0: men jeg har litt større fot. Altså, det her er ikke trygt, men jeg tror det er gøy, da.
2: To.
0: En. Ja, da. Var
2: det
0: kult?
2: Ja, det så ikke sånn helt ok ut.
0: Oi, jo da. Det er en god run. Det var El Spagata.
1: Du var ikke så mye bedre selv, det var mye til deg.
0: Ja, vet du hva? Jeg kan avsløre såpass som at vi syntes vi så mye kulere ut enn det du vises på filmen.
1: Når vi fikk det tilbake så var det helt sånn, åja, ok, vi ser helt totalt idiot ut.
0: Ja, vi gjorde det, men test ut da. Kanskje ta på litt hjelp på diverse. Det kan være litt skummelt. Gjør det med en voksen person du stoler på.
1: Ja, og det du også må gjøre, det er å gå inn i appen NRK Radio, stemme i avstemninga på hvilken låt vi skal spille i dag. Og det står mellom min sang som heter Delilah, Pull Me Out of This.
0: Ja, litt sånn partylåt, litt sånn kul låt. Eller, du kan stemme på den. Eller, du kan stemme på min låt, som jeg synes er mye fetere låt da.
1: Ja, ta drit i det.
0: Av det lyriske geniet Sean Paul, her har vi Temperature. Ja, to gode danselåter der altså.
1: Ja, og jeg trodde jeg skulle være veldig underdog på den her, for jeg visste ikke om det var så mange som har hørt den. Men akkurat nå så er det helt likt i avstemningen i appen NRK Radio, så du må virkelig gå inn og stemme. Og har du ikke hørt Delilah Pull Me Out of This før, så anbefaler jeg å stemme på den, så du kan få høre den jo, for det er en bra danselåt.
0: Og mens du tar det valget du som hører på hvilken låt du skal høre, og går inn og stemme i appen NRK Radio, skal vi høre Riper i lakken av Zimmermann.

0: Tove.
1: She ain't gonna train no man.
0: She ain't gonna train. Det Dua Lipa der altså. Og Nora, vi straks ferdige for I dag. Skal du noe kult I dag, da?
1: Jeg skal se kino.
0: Hva Spider-Man, da?
1: Ja, selvfølgelig det Spider-Man. Og Gud, hvor jeg gleder meg. Jeg har nesten ikke sett noen trailere, ingen teaser, ingenting. Så jeg går inn veldig blind, og jeg gleder meg som en liten unge.
0: Vet du hva? Så helt fucking nydelig deilig. Jeg veldig stor fan av Spider-Man.
1: Men har du sett den? Skal du se den?
0: Jeg ikke så fan av Tom Holland som Spider-Man.
1: Boo!
0: Selv om jeg så at Stan Lee mente at han var den perfekte Spider-Man. Sånn okay. I høyde, alder, utseende.
1: Da det det jo klink da, egentlig.
0: Kan jeg støtte? Det bare at jeg vokste opp med Andrew Garfield, og da blir det feil med noen annen.
1: Ja, for jeg startet med å se Tom Holland sine.
0: Ja, og da tror jeg det litt lettere.
1: Ja, da det klink riktig, liksom.
0: Ja, så nei, kanskje jeg burde se den jeg også, egentlig.
1: Ja, men skal du nå hvert, da?
0: Ja, jeg tror nok det blir en runde på discgolfbanen I dag,
1: da. Det blir discgolf I dag, også. Ja. Blitt, men det greit at man har hobbyer, da.
0: Jeg har hobbyer, jeg har venner også.
1: Ja, jeg sier jo det, det bra at man har hobbyer.
0: Og så har jeg venner.
1: Ok.
0: Utenfor jobb også.
1: Ja, hvis du sier det så.
0: Ikke bare her.
1: Nei, men så fint.
0: Før vi gir oss for I dag, så har vi en liten oppfordring, har vi ikke det? Og det nemlig at vi skal prøve å finne Norges eldste is I løpet av sommeren.
1: Ja.
0: Et hårete mål.
1: Det vanskelig, for at den ligger nok trolig I noen sin intetanede fryser.
0: Ja, vi har fått inn en del meldinger fra folk som mener at de kanskje har Norges eldste is. Men du også, ta en sjekk I fryseren. Hvis du har Norges eldste is, så skal du få vinne en helt sykt kul P3 goodiebag.
1: Og den inneholder blant annet, altså goodiebaggen I seg selv, jo et...
0: Handlenett.
1: Toltbag. P3-toltbag. Mm-hmm. Og den inneholder både P3-håndduk, P3-vannflaske og kanskje noe annet artig, eller...
0: Kanskje en Anna, kanskje Petre Anna
1: Kanskje badeanne. Petre Anna, badeann
0: We'll see about that, send oss en melding I hvert fall, vi straks ferdig for I dag Men vi skal få høre litt Charlie XCX og låta Apple

0: Jeg var på en bar I går.
1: Ja.
0: Og det
1: Oi, var du?
0: Ja.
1: På en tirsdag.
0: Å, herregud.
1: Ja.
0: Jeg lever livet. Nå har jeg fått livet tilbake. Men jeg var på et sted som jeg... ok, dette høres jo kanskje litt... ja, hva skal jeg si? Litt sånn kult ut, men jeg kjente de som jobbet der.
1: Mm.
0: Og jeg synes det utrolig hyggelig å komme på en bar. Men det betyr også at du har vært der så mye at du begynner å bli en stamkunde da.
1: Ja.
0: Å være stamkundestedet.
1: Ja.
0: Det liker jeg overraskende godt.
1: Det jo fordeler og ulemper. Fordel at du kjenner alle og du får litt ekstra service
0: ja.
1: På en måte. Ulempen at du stamkunde på en bar.
0: Det jo sant, så du må...
1: Det som cheers.
0: Ja, altså hvis du skal bli stamkunde, så må du være et sted. En ting være sånn, hvis du, du kan være stamkunde på McDonalds, men jeg tviler på at de kommer til å kjenne deg igjen og kaller deg for sjef og sånn, når du kommer inn der.
1: Altså jo, hvis du stamkunde på spesifikk Mac-eren. Jeg tror Galvan Mehidi stamkunde på Mac-eren
0: på Løkka.
1: På Løkka,
0: ja.
1: 100%. Og de kjenner deg, åja, det var dobbelt Big Mac.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var stamkunde, eller jeg stamkunde på en kebab-shop på Torshov som heter San Remo.
1: Ja.
0: Og nå kan de bestillingen min utenatt. Så nå må jeg nesten...
1: Bestiller du sammen hver gang?
0: Ja, dobbelskilling i rull.
1: Dobbelskilling?
0: Ja.
1: Uff,
0: ja.
1: Det mat.
0: Med mild saus. Ja, men mild saus må spise det.
1: Men mild saus, du sa mild saus hvitløk?
0: Det hvitløksaus.
1: Hva det å være det?
0: Det bruker
1: hvertfall. Jeg føler at mild veldig sånn smakløs, jeg.
0: Ja, men hva det? Det bare rømme, da?
1: Ja, Bergen har hvitløksaus.
0: Ja.
1: Det sånn, da fikk jeg sånn kultursjokk når jeg var I Bergen og kjøpte kebab. De bare, skal du ha mild, sterk eller hvitløk? Jeg bare, hva begynner du? Det egen hvitløksdressing? Bare, ja, ok. Så da valgte jeg selvfølgelig sterk da.
0: Ja, du kan vel spise
1: ja, jeg klarer ikke sånn.
0: Så mye kebab som jeg tror du spiser, så...
1: Ja,
0: ja.
1: Så pleier jeg å spise... Jeg pleier å ta medium pluss. Min go-to.
0: Det gøyeste jo når man bestiller sterk mat og de sier sånn, jeg tror ikke du klarer det. Da du sånn...
1: Ja, når de sier det til meg, så tar jeg ikke det.
0: Nei, ok.
1: Hvis en bror sier til meg, hei, jeg skal sterk, bare, jeg tror ikke du burde ta det.
0: Ja.
1: Jeg bare, men hvor sterk det? For hvis jeg alltid det norsk sterk, eller utlendingssterk?
0: Det
1: må du spørre.
0: Ja.
1: Hvertfall når du på indiske restauranter, thai-restauranter og kebab-shopper, skal sterk, og da spør du norsk sterk, eller utlandssterk.
0: Ja.
1: Da må du alltid ta norsk sterk.
0: Ja, kødder du.
1: Ja.
0: Men det som gøy at jeg likte ikke sterk mat før, men så da jeg var sammen med min ex-samboer, så lurte han sterk mat inn I vår mat, gradvis.
1: Ah, liksom sånn når du skal drepe noen?
0: Ja, så jeg bare sakte med sikker, så gikk toleransen min drithøyt opp.
1: Ja.
0: Og jeg veldig god på sterk mat nå, og nå var vi, for ikke så lenge siden, så var man spiste på et sted I Oslo, så heter Sichuan Chengdu.
1: Chengdu.
0: Chengdu, kjempegod.
1: Beste kinesiske.
0: Og da satt vi og spiste noe som heter chili biff, som veldig, veldig godt.
1: Hørte sterkt ut.
0: Og han svettet så mye. Dette kostet meg ingenting. Og da kom hun og jobbet der, og så sa hun, ja, du tåler ikke sterk mat, du.
1: Nei, ikke nå lenger I hvert fall.
0: Til han, tekst min.
1: Ja, men hvor mye, kan du, hvis du drar på restaurant nå,
0: ja.
1: Kan du velge sterk og si, gi meg utledningssterk?
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Skal ikke du på Chengdu snart igjen da?
0: I dag, ja.
1: Ja, og da snakkes vi I morgen, og I dag skal du bestille utledningssterk.
0: Men det kommer til å ødelegge hele opplevelsen.
1: Nei, du må spise I morgen.
0: Ok.

0: Ola har sendt oss en melding i NRK radioappen om hva som gjør han sint, og han skriver folk på rad 23 som skal av flyet med en gang. Ja. Man sitter jo der en time liksom, tåler 5 minutter ekstra, men nei da, skal stå og vente ukomfortabelt nærme andre.
1: Ja, jeg også veldig enig, jeg blir også veldig sint av det. For det første, folk som står opp med en gang man har landet,
0: ja.
1: Vi skal alle ut samtidig.
0: Kom an igjen.
1: Og kom igjen, chill litt eller liksom. Og ikke bare det, de skal komme seg fortest mulig fremover før alle andre. Det er en kutime. De aller første, de går først ut. Så når du står opp, så må du uansett vente hver eneste rad. Raden fra nummer 1 helt frem til 30 skal gå en gangen. Det kutimen.
0: Mm-hmm.
1: Men det funker veldig bra i Norge da.
0: Ja,
1: ikke utlandet.
0: Ok, hva som kjører utlandet?
1: Å ja, da det første man ut. Da er det dytting.
0: Da det Hunger Games.
1: Ja, det er det. Da sitter jeg sitter. Helt til alle har dratt ut. Ja,
0: du sitter, det er tomt på flyet, det bare deg igjen.
1: Ja, ja, og så går jeg ut. Rolig, tar ned bagasjen min. Sakte men sikkert går bortover. Jeg skal ikke noen steder fort, det. Så lenge man ikke tar neste fly, så går det fort. Det går fint.
0: Det er alltid liksom helt, det glemmer jeg også for hver gang jeg flyr, at hvor intimt det er å få noen sin rumpe opp i fjeset, for at de har reist seg med en gang.
1: Ja, det er det verste.
0: Og du er den som sitter. Men også for at du har lyst til å sitte, og så begynner de ved siden av deg igjen på venstre siden.
1: Ja.
0: Og begynner å riste for det de over av. Bare, men søster, som jeg pleier å si.
1: Hei, my sister.
0: My sister. Vi skal alle avfly samtidig. Det samme er jo også på flyet. Jeg synes det er gøy når det begynner å bli sånn knuffing og si sånn, vi skal vel alle på dette flyet, skal ikke vi det?
1: Men jo.
0: Ja.
1: Og det er det jeg litt redd for neste uke, fordi jeg skal jo ta lavpriskjede ned til Tyrkia.
0: Ja.
1: Som heter Pegasus Airlines.
0: Det høres ut som du har blitt... Hva heter det? Jeg synes du ble skremmet.
1: Ja, det som skjedde
0: var... Vil du fly med Pegasus Airline?
1: Ja, for det som skjedde, jeg bestilte jo sånn pakke. Og da tenkte jeg liksom, direkte fly, hotell, så alt sammen betaler, blir ferdig. Betalt ferdig, så ser jeg, åja, det er ikke Turkish Airlines som jeg har flytt før, som er ganske bra.
0: Det er nice.
1: Det er nice. Og så bare ser jeg Pegasus, ja. Så først jeg ringer, eller sender melding til Gallon.
0: Ja, alltid.
1: Bare, hei, hvordan Pegasus? Han bare sier, bro... For utlendinger, de kommer til å klage uansett, men det er liksom Norwegian bare i Tyrkia.
0: Yeah.
1: Og så legger jeg ut faktisk i går stories på Instagram min, og bare sånn, hva synes tyrkere om Pegasus? Og så fikk jeg sånn, aldri ta det. Faen, gru deg. Det kommer til å være helt jævlig. Husk å bestille legspace, for det drittrange plasser og sånn. Så jeg gruer meg litt. Så det første jeg gjorde er å bestille legspace-seter. Og bare gruer meg å sitte 4 timer hvis det er helt jævlig folk. Og, ja, jeg bare gruer meg litt.
0: Altså, hvor høy er du?
1: Jeg er 1,90.
0: Ja, og da synes jeg at mennesker som er 1,90, jeg synes det er omvendt, ikke rasisme, men diskriminering, at de som er høye, de må få lov å få de plassene som er tilregnet folk som er lengst.
1: Jeg vet det. Back in the day så var det sånn, hvis de så det, og bare, man spurte, på skranken, da det var skranker da. Nå det ikke skranker lenger, alt jo digitalt. Da kunne man gå liksom, do you have any leg space seats available? Og da hvis de så deg, bare sånn, yeah, I got you.
0: Ja, for det at hvis du sier du hadde stått i rullestol, og var sånn, hei, er det noe handicap-vennlig her? Ja, du må betale 199.
1: Det det akkurat det.
0: Det er ikke greit.
1: Nei, men nå det ikke, nå må du betale ekstra for å boke seter og sånn, og nei, det slitsomt.
0: Alle over 90, de burde få lov å få ekstra space, synes jeg.
1: Ja, for du er jo 1,90 du også.
0: Jeg er 1,73, jeg er høy for hver jente da.
1: Ja, og det er det jeg gruer meg. Og jeg, altså, en annen ting som jeg gruer meg, la oss si at vi kommer frem, setter meg ned, og så er det legspace, men så er det faen meg ikke legspace. Så er det liksom fortsatt trangt. Da er bare en ting å si.
0: Hva da?
1: Skyt meg.

0: Kristoffer har sendt melding. Det som nylig gjorde meg sint folk som sjekker telefon under kinoen. Selv om de har lav lysstyrke på, så det utrolig irriterende at de skal sjekke klokken eller noe annet. Du kan vel for faen meg ta og skru av telefonen hvis du så avhengig av den du på kino. Nei, hva faen?
1: Når du på kino.
0: Når du på kino.
1: Ja, det det han skrev i caps lock. Du kan vel for faen meg ta ut og skru av telefonen hvis du så avhengig av den når du på kino. Jeg så enig.
0: Ja, jeg bruker aldri mobil når filmen, altså når filmen startet. Før det gjør jeg det.
1: Dette det er jo det som er kino, det er digital detox.
0: Ja, det akkurat det der. Og det jo en ting å bli sint for. En annen ting som jeg blir veldig sint på, folk som snakker. Ja, og der snakker jeg ikke visking. Å faen, nei, ikke det. Det kan jeg, det, og det går fint. Men sånn, ja faen, hun ringte meg nettopp da. Jeg bare, morapur. Hvorfor har du en samtale om noe helt annet mens filmen går? Enten skal du ha en samtale, så har du noe med det som skjedde nå nettopp, eller så holder du kjeft. Sånn, det, jeg blir veldig hissig av de grønne der.
1: Derfor, jeg synes kino egentlig en ganske dårlig date.
0: Kino dritdårlig date? Når du går på date på kinodate, det det verste som finnes.
1: Ja, hvis du har vært sammen med noen i 3 år, så kino en god date.
0: Kino som første date?
1: Ja.
0: Det jo forferdelig date.
1: Da jo det ingenting, liksom.
0: Ja, det sånn, åja, møt meg på Odeon.
1: Ja, og så er det sånn, ja, 10 minutter før. Ja. Og så ser man filmen i 3 timer, og så man sånn,
0: Ja, da snakkes vi.
1: Skal
0: du være med hjemme og se på film, eller? Det går ikke!
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Så det du fakt, men ja. Men kino et sted som man kan bli fort irritert. Men jeg blir ikke sånn irritert på sånne småting. Hvis jeg er på familiefilm,

0: Stein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidspark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Og vi på time 2 nå, og vi snakker om sinne.
2: Sinne, irritasjon, ting som gjør at folk klikker, ser svart, ser rødt.
1: Ja.
2: Og da, en ting som jeg blir veldig sint av, Abu, som liksom noe som aldri eller jeg opplever selv, men som jeg bare ser som en tilskuer fra sidelinjen, som jeg kanskje tenker du opplever, det mennesker som skal bomme. Bomme sigg, bomme snus, bomme tyggis.
1: Ja, jeg har mange av de, fordi jeg ikke anbefaler ingen lytterne til å gjøre det, men jeg røyker.
2: Ja, du kan finne på å sigge litt.
1: Jeg kan sigge litt, kommer helt an på, jeg sigger ikke så mye, jeg skal bare få det frem, jeg sigger når jeg ute av leiligheten min. Ellers, ikke så mye. Men, jeg har mange venner, og det mange venner som ikke sigger. Men med en gang vi begynner å drikke og skal ut, da går det utover lommeboka mi. Fordi jeg har en god venninne, søstra mi, som du også kjenner, Taralina Shahin.
2: Yep.
1: Taralina Shahin elsker å bo med sigg i fylla. Og det jeg vant til, og det ikke bare fylla, det liksom når jeg på jobb også, så har du alltid spurt meg eller andre om sigg hele tiden. Så sist gang vi skulle ut, jo, det var Karpe. Det var Karpe World vi skulle til, og vi startet liksom sammen, satt i en bar, og etter to øl, på vei til Ekeberg, og så sier hun, jeg skal sigge.
2: Jeg skal ha sigge, det så bra sagt det.
1: Ja, har du sigge da? Og jeg bare, hun så på meg, og jeg begynner å le, jeg bare, fy faen, ikke i dag også. Og så sier jeg til henne, vi på Løkka, jeg bare, der det en joker. Du går inn og kjøper en pakke i dag, for jeg skal være på, vi skal være der faen meg i, hva da, 9 timer, og jeg gidder ikke, bomme mine røk til deg, og så har jeg ikke noe igjen.
2: Ja, for det det som jeg synes, og det for meg handler om at jeg blir sint for at folk ikke planlegger livet sitt.
1: Men det hun planlegger. Hun der. Hun kan kjøpe sigg. Kjøpte hun sigg?
2: Nei.
1: Nei, for det gjorde jeg ikke, og det endte jo med at jeg bare holdt meg unna mens jeg var på Carpe World.
2: Holdt deg unna?
1: Jeg bare sånn, med en gang jeg sigga, så gikk jeg litt bort, jeg bare gidder ikke. Og det ikke bare hun, det liksom alle. Alle som ikke røyker, skal festrøyke, og jeg hater festrøykere. Hvis du skal festrøyke, gjør planlegg det.
2: Ja.
1: Planlegger
2: du vet jo at du kommer til å festrøyke.
1: Ja, og hvis du gjør det, kjøp deg en pakke.
2: Ja, men jeg kan jo ikke ha en hel pakke, for da bare røyker jeg hele tiden. Ja, du kommer til å røyke mer.
1: Ja, du kommer til å røyke opp røyken min. Røyk opp din egen røyk, faen. Og det så ofte, det så mye. Så jeg, nå, altså, siste året, så sånn, jeg har sluttet å si jeg har.
2: Ja, hva skjer med folk da, for de helt sånn, oi.
1: Ja, det bare sånn.
2: Du blir liksom satt ut.
1: Ja, det bare, fordi det som at jeg tar aldri, jeg har ikke pakka fremme. Så jeg tar en sigg. Sigger, kommer bort. Det greit, kan bo med røyk? Jeg bare, jeg har ikke mer. Og de blir sånn, men de kan ikke si noe.
2: Nei.
1: Men jeg har ikke mer, jeg bommer kjærl.
2: Men det sånn, ikke sier de hei, ikke spør de hva du heter, det ingen samtale rundt det, det bare, der det noen som har noe det, som jeg trenger. Og jeg synes det så synssykt rart at man har lagd et system i samfunnet hvor det greit.
1: Ja, og det skal ikke være sånn, greit.
2: Du, jeg vil ha genseren din.
1: Ja.
2: Eller det det jeg føler det.
1: Det akkurat det der, og jeg kan få resten av ølen din. Det akkurat det der. Nei, det ekkelt, og det neste, kjøp deg din egen øl.

0: aktualitet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: Vi har fått en ganske god melding fra Tore, som sier, jeg en siderev av bonde fra landet,
1: Oi.
0: Og omgår ikke så ofte folk på byen. Men jeg tror jeg har forstått mer enn dere jenter. Det er klart det er ikke for å skuffe dere at han sier at han har dame. For vi i forrige stikk snakket om dette med menn ofte som snakker med jenter, og så leverer de ganske sent inn i samtalen. Ofte sånn, ganske mange timer at de har kjæreste, men de har flørtet med deg. Det som skriver Tore, han ikke interessert i dere, dessverre.
2: Nei.
0: Derfor drar vi kortet og sier at han har en partner, eller at vi har et kvinnfolk hjemme, selv om han helt singel!
1: Oi.
2: Nei.
0: Hvis dere leser Bondebladet, så kan dere lære alle triksene.
1: Jeg leser ikke Bondebladet, men det

0: Vi har fått en melding fra Annie som skriver: Hei, hei, hei, Abu.
1: Hei.
0: I love you. Men du må backe jenten i studio. En ekte mann og bror hadde sagt han var sikkert ikke bra nok for deg uansett. Fuck han.
1: Mm.
0: For det er mest sannsynlig sannheten når han setter seg ned og flørter og lager hjertet. What the fuck?
1: Ok, hør her nå, Annie. Hør her nå. Hvis du er en ekte bror, så sier du sannheten.
0: Ja.
1: Og det er det. Jeg er ikke her for å si, å nei, alt er bra. Å nei, det var sikkert han som problem. Jeg sier bare at sannsynligheten at det er noe annet også er der. Er det jeg sa. Og som en ekte bror, så må du si ifra. Du må si de tingene som ikke vennene vil høre.
0: Ja. Men jeg synes jo også at det er rart at du tenker at det er han som...
1: Fordi jeg sa jo, han var bare hyggelig. Det første jeg sa til dere, han var bare hyggelig og ville ta en prat. Var det første jeg sa. Og sa dere nei, han kom jo satt seg ned og flørta.
0: Lagde hjertet i drink.
1: Lærte hjertet i drink. Og jeg tenkte, vet du hva, hvis han gjorde det, kanskje han flørta og innså...
0: Hvis han hadde lagd en kebab i den drinken, da hadde jeg tenkt sånn, hei, her er det ingenting. Her er det ingenting som skjer.
1: Jeg har veldig lyst til å se en kebab.
0: Jeg har også veldig lyst til å se en kebab.
1: Er det pita liksom, kommer det oppover?
0: Er det alt på, er det milk, hva faen? Nei, det var...
1: Annie, du sendte meldingen nå igjen, så du tror det er sannheten at han var bedre enn henne?
0: Nei.
1: Det er ikke det jeg sier. Jeg sier bare at de nærmeste vennene dine sier ting... Altså, man må tenke at... det er vondt å få høre sannheten av og til. Sannheten er også at kanskje han var single, men ikke likte deg. Det kan hende.
0: Oi, han er på, så hun skriver ro, ro, ro. Kanskje rodde litt mye i sommer.
1: Ikke snakk om roing nå, ok. Vet du hva gjør meg så sint? Roing! Fuck roing! Ferdig med roing. Jeg bare, ikke gjør meg sint nå, Annie, ok?
0: Ok, Annie, nå er du god. Jeg synes du er god nå. Annie sender oss meldinger i NRK Radio-appen. Noen andre som også har sendt oss melding, det er Jonas. Han skriver... Fordi vi diskuterte i sted, Abu, dette her med folk som skal bomme sigg og snus på byen, og at jeg synes det er en uting. Jonas skriver, hva om man tar 20-30 kroner per sigg med vips eller lignende? Bare en tanke, fulle folk, de betaler.
1: Ja, jeg har ikke kommet i det livet, altså nei, jeg har ikke hjerte til å bomme sigg og si, gi meg 30 kroner for den siggen.
0: Men hvis du sier, kan jeg få en sigg? Nei.
1: Du kan kjøpe den av meg?
0: Nei, ja, 20 kroner.
1: Nei.
0: Vet du hva?
1: Hadde du gjort det?
0: På Vinjerock nå, nei, jeg røyker ikke, men på Vinjerock nå så var det en jeg var i camp med, og de var så desperat på sigg, fordi at hvis du går tom på Vinjerock, så får du tak i noen ting. Det er jo ikke noen steder du kan kjøpe noe.
1: Og han, de selger ikke sigg der?
0: Nei, de selger ikke sigg, de selger bare alkohol. Sånn, så du må ha med deg alt sammen opp.
1: Mm.
0: Og nærmeste butikk er over 30 mil unna.
1: Wow!
0: Ja. Ikke 30 mil, men 3 mil unna. Og det som skjer er at han sier sånn, kan jeg få en sigg, Susanne? Ja, du kan betale. Og så sier han, ja. Jeg vil gjerne ha, og så liksom begynner de å diskutere det. Og han var så desperat på den siggen, så han endte opp med å vipse han fyren 1000 kroner for en sigg.
1: For en sigg?
0: Ja,
1: han sa så desperat?
0: Ja, han angret litt på det dagen derpå.
1: Ja, det burde han, altså.
0: Ja, men fulle folk, de betaler. Don't nobody else make me feel like...

0: Vi har fått en melding fra Annie som sier «Jeg synes at det irriterende når folk skal skåle med meg for ingenting og gi meg en klemmer I fyllet».
1: Det en greie.
0: Det en greie.
1: Ja.
0: Jeg synes også det, kan, det føler jeg mer, det skjer mer når folk har drukket. Men også når du får klem, og så skal folk også, ofte menn, altså ok, det en fyr jeg vet om som veldig god på dette, okay. Og han kjenner du også, Jonas Josef. Jonas Josef skal alltid kysse på skinnet. Og når jeg kysser folk på skinnet, så lager jeg bare kysslyden. Jeg legger skinn mot skinn, og så sier jeg sånn, du trenger, jeg trenger ikke de våte leppene dine på skinnet. Jeg trenger ikke spyttet ditt på skinnet mitt, ok? Mm. Og det han, og det en til jeg kjenner som gjør det, og jeg har bare sagt til meg sikkert, liksom prøvd å unngå og si og hei, hilse. Og hilse. Mm. Ikke fordi jeg ikke liker deg, men det bare, det, jeg har sminket meg. Jeg har brukt lang tid på badet, tatt på pudder, tatt på fuktighetskrem, tatt på rens, til og med tatt på settingspray, for at dette fjeset her skal se noenlunde bra ut. Da trenger ikke jeg det spyttet ditt oppå det, som også lukter litt av og til. For det spytt, spytt lukter. Mitt spytt lukter.
1: Wow, ja, ok.
0: Alle spytt lukter. Nå har jeg drukket kaffe, hvis jeg, har, hvis jeg spytter noe på hånden og lukter på det etterpå, det, det lukter spytt.
1: Jeg bare ser for meg at Jonas Josef har våte lepper.
0: Han har sikkert deilige gode lepper, men jeg trenger ikke de med spytte på hans på skinnet. Med mindre jeg har en seksuell relasjon til deg, så, så kan du kysse meg på skinnet med spytt.
1: Ja, ja, jeg ikke en kysser heller. Den, kommer an på hvis jeg ikke har møtt noen på drit lenge da, som jeg veldig glad I, så det sånn, okay, fuck, da kan jeg kysse noen på skinnet. Men det ikke våt kyss.
0: Nei, kyss meg på munn.
1: Eller det en skinnet.
0: Jonas, hvis du ser meg, kyss meg heller på munn. Det vil jeg heller ha, for jeg vil ikke gå rundt, for det, det, det kan jeg ta vekk på et eller annet vis. Jeg kan, men jeg får ikke vekk det kysset ditt på skinnet.
1: Skittende kysset ditt på skinnet.
0: Det kysset ditt på skinnet. For da må jeg gå og ta på ny sminke, ny settingspray.
1: Ja, ja, ja, jeg føler den, altså, det, altså, jeg ser den. Og så han snakker veldig nærmere.
0: Ja, ja, det, der, det mennesker som snakker,
1: så snakker sånn,
0: ja. Du, må, du går bakover, og de kommer bare nærmere og nærmere, yep. Og du ser sånne spyttklyser, så du må bare fucking mission impossible deg gjennom.
1: Yeah.
0: For det, de, de klarer, de så engasjert, Jørnes jo en veldig engasjert mann, så når han snakker, så ja, det flyr spytt.
1: Ja, og det, med, han var engasjert I covid også.
0: Han var engasjert I covid også, og det var konsekvenser der.
1: Det var, jeg tror jeg ble smittet på
0: hvem, ja. Hvem ble, altså, det satt folk på Carl Berner som ble spyttet bare Jørnes Josef på Torshov. Det altså umulig å ikke...
1: Yeah. Altså, ja, det de folka. Det finnes mange av de, og så finnes det også mange av de her som alltid spør om hvor klemmen deres
0: Åh, fy faen. Men får du den?
1: Jeg har fått den. Av folk...
0: av damer på 75, da?
1: Hvor klemmen min, da? Hei, hvor klemmen min? Det som også de folka som, for eksempel, hvis du på en fest, da, og den personen ikke på festen, jeg fikk ikke noe invite. Hold kjeften din. Bare hold kjeften din, hvor klemmen? Bare kom og klem meg, hold kjeft. Ikke sant? Det liksom, hvis jeg møter deg, du bakers I rekka, jeg gir deg en klem, jeg, nei, jeg gir en annen klem, jeg gir en annen person en klem, og så du sist, og du kommer til meg, hvor klemmen min? Den var her! Den har ikke vært noe sted, bare kom og gi meg en klem og si hei.
0: Ja.
1: Det, de folka hater jeg. Det, jeg vil bare få det ut før vi blir ferdige for I dag.
0: Ja, vi ferdige for
1: I dag. Vi ferdige for I dag, og vi kommer tilbake I morgen, og på fredag.
0: Yes.
1: Vi gleder oss.
0: Vi gjør det.

0: Go. Go. Vi får ikke til det der, vet du.
1: Nei, vi får ikke til det.
0: Vi gjør ikke det. Tord har sendt oss melding I innboksen I appen NRK Radio og skrevet at han I dag på en tur på IKEA, som jo det gøyeste du kan gjøre, eller du enig?
1: Elsker IKEA.
0: Sant, ja.
1: Elsker IKEA.
0: Men det veldig slitsomt, det det. Han skal nemlig kjøpe litt småting til, nei, levere småting. Etter at han har fått seg nytt kjøkken. Gratulerer med det. Småfiks I huset. Hadde havregrøt til frokost og taco til middag. Det jo tross alt lille lørdag.
1: Det her jo en drømmedag.
0: Det jo det.
1: Seriøst, IKEA, havregrøt og taco. Yes, please.
2: Alt kan jo grillas.
1: Heng med!
0: Heng med når vi griller nok en gang. Vi har bare tre griller igjen denne uka her.
1: Oh my god.
0: Og derfor tenkte jeg at det på sin plass å grille grill.
1: Ja, det så bra det, Tine. Jeg gleder meg.
0: Jeg skal grille grill. Fordi grill, det, altså det et par ting her I livet jeg har store problemer med, og det som regel ting som lukter veldig godt. Ok, Clara. Du kommer hjem til mormor og morfar, og det lukter vafler.
1: Ja.
0: Å, fy fader, det en av de beste luktene som finnes I hele verden.
1: Ja, det dritig.
0: Og så spiser du vaffelen, og så får du ikke den samme satisfaction som du venter på etter du har lukta vaffelen. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg skjønner hva du mener, men vaffel dårlig eksempel, fordi vaffel synes jeg ikke skuffe. Jeg elsker vaffel.
0: Ja, vaffel godt, men lukta enda bedre enn smaken, og det også poenget mitt med grill. Åh, fy faen, jeg hater når det bikker mars, og så skal alle naboene dine begynne å dra ut grillen, og det lukter som den beste maten du vet I hele verden,
1: ja.
0: Rundt deg, men du får ikke den maten selv, og når du først får det, når du bestemmer deg for å grille, fordi du craver denne lukta som du finner rundt deg, så skuffer det, fordi det smaker ikke like godt som det lukter.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener, fordi liksom når du, hvis du går hjem fra jobb da, for eksempel, og så lukter du naboen sin vakre grillmat liksom, på veien, så jo det en helt syk følelse som går gjennom kroppen din, og bare, åh, give me some!
0: Ja!
1: Give me some! Men jeg uenig, jeg synes ikke grillmat skuffer. Jeg synes grillmat helt på topp, liksom.
0: Det så greit.
1: Peak!
0: Du skal få lov til å fortelle hvorfor, men det blir først etter musikk. Sabrina Carpenter, en av mine favoritter. Du skal få henne med låta Taste.
1: Ja, du skal få høre den låta, og mens du hører på den låta, så kan du gå inn I appen NRK Radio, der vi har en avstemning gående om du synes grillmat lukter bedre enn det smaker. Åh!

0: ikke tasten, men jeg lukker lukten bedre jeg på grill I hvert fall.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
0: Jeg har grillet grill I dag, fordi jeg synes at grillmat aldri lever opp til forventningene jeg får når jeg lukter grillmat. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
0: Du forstår hva jeg mener, men du uenig, det vet jeg.
2: Jeg uenig. Jeg synes all mat bedre på grillen. All mat bedre på grillen. Altså mat,
0: all mat? Mat?
2: Ja.
0: Nei, det en overdrivelse.
2: All varmebehandlet mat bedre hvis det tilberedt på grillen enn på ovn eller stekpanne. Eller
0: oi, ja,
2: 100% pizza også. Har du smakt pizza på grill?
0: Det tror jeg faktisk ikke.
2: Megadigg. Det helt fantastisk. Okay. Og I tillegg, de grillmerkene som kommer på maten etter den har vært
0: ja,
2: på grillen.
0: Ja, det digg.
2: De grillmerkene der gjør maten, altså, 1000 ganger mer innbydende å spise også.
0: Men det kan du få I steikepanna også. Eller?
2: Hvordan? Hæ? De der stripene.
0: Stekskorpe?
2: De stripene.
0: Det finnes driller I steikepanna faktisk. Men greit, jeg skjønner the appeal. Fortsett.
2: Ja. Og halloumi, du kan ikke. Du kan ikke. Tilbered halloumi på noe annet enn grill.
0: Jo, det kan du. Stekepanna.
2: Ja, det mulig. Men for å få hele opplevelsen, seriøst, det kan bare lages på grill. Og så pølse. Pølse ikke godt når det ikke grilles. Det mener jeg. Pølse altså, det som en helt annen ting når det på grillen enn når det I stekepanna eller når det blitt kokt. Og det står jeg for.
0: Ja, jeg enig I at grillmat godt, det det. Men det lever ikke opp til forventningen etter lukten. Nei. Jeg synes lukten bedre enn smaken på grillmat. Og hvis du enig med meg spesielt, så må du gå inn I appen NRK Radio og stemme på det. Vi har nemlig en avstemning der om synes du grillmat lukter bedre enn det smaker. Svar ærlig da, men jeg blir også glad hvis du på min side.
2: Jeg blir glad hvis du på min side også.
0: Greit. Stem der, så kan du være med og avgjøre om grillmat oppskrytt eller ikke. Eller rettere sagt, om lukta bedre enn smaken. Smaken jo som baken den.
2: Det den ikke. Eller egentlig, okay. vi kan si det. Min bak smaker dritig.
0: Nei, Klara! Hva I all verden?

0: Marcus och Martinus och sin nivå med låta Nonchalang.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Allt kan virkelig grilles, og i dag har jeg grillet grill, fordi jeg synes grillmat lukter bedre enn det smaker. Og don't get me wrong, det smaker veldig godt, og det melder Ida i innboksen også. Grillmat er verdens beste sommermat, sier hun. Og det kan jeg være enig i, men jeg bare mener at det når ikke helt opp til lukta.
2: Åh, du tar så feil! Altså, all mat bedre på grillen, og alt med grillen gjør alt så mye bedre. Jeg elsker grillmat. I yeah. really, really love it. Men vi kommer jo ikke noe vei med bare våre meninger her, Tine.
0: Nei, vi gjør aldri det.
2: Nei, vi gjør ikke det, altså. Så vi har jo en avstemning gående i appen NRK Radio. Og hvordan tror du det har gått med den avstemningen der, Tine?
0: Jeg tror grillmat heldig for folk, så jeg tror jeg ganske i undertall her.
2: Jeg tror du har helt rett med den, fordi grillmat dritdigg har vunnet med 88% av stemmen.
0: 88? Kødder du? Å, herregud. Ja, da må jeg bare trekke meg rolig tilbake, da.
2: Ja, jeg tror det, altså.
0: Ja, dere skal få lov å grille videre. Det går greit for meg. Du, vi skal straks prate om noe helt annet.
2: Ja, jeg gleder meg, altså.
0: Jeg også.
2: I can't wait. Og så gleder jeg meg også til jeg skal grille senere i dag, for det skal jeg også.
0: Wow.
2: Ja, ja, ja.
0: Ok.

0: på søken etter en ny hobby. Oi, jeg klarer ikke. Altså, nå har det vært for mye bare liksom livet mitt. Livet mitt er min jobb. Skjønner du?
1: Så jeg... Oi, det hørtes veldig mørkt ut. Men ja, du er litt i jobbsona nå om dagen.
0: Ja, jeg er det. Og så følte jeg at jeg fikk et kall på å finne meg en ny hobby.
1: Ok, hva var dette kallet? Var det Gud?
0: Det var en Insta-reklame.
1: Nei.
0: Jo, det var det. Men det funket, og nå har jeg bestilt meg strikkepakke på en ny genser.
1: Oi, shit. Ja, har du strikket noe før da?
0: Ja, jeg har strikket en halv lue, så har jeg strikket et teppe, og så har jeg prøvd å strikke en genser, men den ble sånn halvveis ferdig. Og så har jeg strikket masse skjerf.
1: Ok, fordi nå var jeg veldig redd for at du skulle si at du bare hoppet ut i det her uten noe som helst erfaring, og du tror det kommer til å gå kjempebra.
0: Nei, jeg klarer å strikke. Jeg vet hvordan man strikker rett og vrang. Og så...
1: Er ikke det alt man trenger?
0: Ja, ikke det alt man trenger da.
1: Ja.
0: Og jeg klarer faktisk å legge opp maska også. Så jeg har et håp, og så synes jeg jo at den er så gærlig fin, den genseren. Så jeg tror faktisk at jeg kommer til å være så motivert av hvor fin den genseren kommer til å bli.
1: Ja.
0: At jeg faktisk kommer til å klare å gå gjennom med det her.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men da gleder jeg meg til å se.
0: Ja, det blir veldig spennende. Og så greia er jo at jeg har jo prøvd å ha strikking som hobby flere ganger. Men så har ikke jeg fått det til. Det har falt av, og så gidder jeg ikke mer.
1: Ja, man legger det jo som regel fra seg. Jeg har til og med et par strikkeprosjekter hjemme. Jeg har aldri strikket før, jeg.
0: Nei.
1: Men hekling, det har jeg gjort.
0: Oi, ok. Ja,
1: litt grann, men som deg, det er sånne ting som man starter opp, og så legger man det fra seg.
0: Men kan ikke du starte et hekleprosjekt da, og starte et strikkeprosjekt, og så...
1: Ja!
0: Må vi begge må fullføre. Vi begge må fullføre.
1: Ok, men da holder vi dialog på det.
0: Ja, vi må nesten det, altså.
1: Kontrakt etterpå?
0: Ja.
1: Ja, perfekt. Du skal få Tate McRae her på P3 med min favoritt fra henne, rett og slett Nobody's Girl.

0: kjøre i seks. Det var låta DDE av... Nei!
1: Tine!
0: Tine! Tine, vi har øvd på det her! Vi har øvd på det her, hva skal du si?
2: Det var låta...
1: Jeg tenker jo... Jeg kan aldri bli trønder!
0: Ok, bra, vi har en trønder som er fungerende. Her i hvert fall, ja. Det skal nå sies. Ja, vi har jo snakket litt om det det er, fordi snart så blir låta deres E6 30 år gammel, og da skal de, eller de har bedt alle...
1: Går det greit?
0: Ok, det er det sånn.
1: Vi er to ufungerende mennesker i dag, beklager.
0: Det det er har bedt alle kommunene som ligger langs E6 om 10 000 kroner til en slags jubileums road movie. Ja. E6.
2: Det høres ut som når du spør foreldrene dine sånn, jeg vil bare kjøpe litt mekkerne, kan du vipse meg 100 kroner?
0: Ja, men seriøst. Ja. Det høres faktisk veldig sånn ut. Men det er veldig viktig for trøndersk kulturarv.
2: Ja.
0: Det er kjempeviktig. Fordi det er en sånn råskap i det, rett og slett. Det er en sånn råskap i det.
2: Ja.
0: Og så, vi har jo hørt på E6 nå, men jeg tenkte at vi skulle spille av litt av to låter til fra DDE. Er
2: du klar? Okay. Ja, jeg har jo ikke kjempegod kontroll på det.
0: Og de her det er staple for alle i Norge. På en måte kun de her, bare for å sette pris på den trønderske kulturen.
2: Ok, du mener at skal vi bytte ut nynorsken med det?
0: Ja, for min del, kjør på. Ok, men er du klar? Ja. Her er første låta. Det er
3: rumpa di som er så sexy. Rumpa mi.
2: Nå blir jeg trønder.
0: Ja.
3: Rumpa mi.
0: At den er så god, den der.
2: Ja,
0: bra. Jeg elsker rumpa mi.
2: Nei, nei. Ok.
0: Jeg høres gal ut, beklager, men vi har en låt. Nei, Tide. Jeg har tullet i dag, altså. Tullet. Men her er den andre låta, i hvert fall.

0: altså ønskelåt fra BTS. Låta den het Normal. Klara er alene hjemme, har vært en stund. Og du har fått en oppgave, som den 19-åringen du er. Og den ene oppgaven Klara skulle gjøre mens hun er alene hjemme, det var å klippe gresset, mind you, en gang. Og hvordan har det gått, Klara?
1: Ja, ok. Så jeg hadde faktisk planlagt en dag der jeg skulle klippe gresset. Altså, den dagen da skal jeg klippe gresset.
0: Jeg husker det, fordi du drev og ba om tips.
1: Hvor du kan klippe gresset?
0: Og så tenkte jeg, du bare få det unnagjort, da har du gjort det denne ene gangen.
1: Men, ok, her er noen ting som har spilt inn. Fordi for det første så har det vært dritmyg regn. Man kan ikke klippe gresset når det er regn og dritvått gress.
0: Sant, det er sikkert
1: det
0: sant.
1: Det går ikke. Og så i tillegg så googlet jeg meg frem til at det ikke lov til å klippe gress på søndager, så da ryker jeg en søndag med klippinga.
0: Ja,
1: men
0: da har du cirka, hvor mange dager igjen etter regn og søndager?
1: Da hadde jeg en dag igjen, og det var dagen foreldrene mine kom hjem på.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det var flott det. Og da prøvde jeg å få start i den gressklipperen. Jeg dro jo i den snora for å starte motoren. Kanskje 40 ganger. Det ikke kødd engang. Jeg måtte bytte arm, fordi jeg ble så sliten.
0: Oi, shit. Men trener du ikke, Klara? Er du svak, eller er du sterk? Hvordan vil du klassifisere deg selv?
1: Jeg vil klassifisere meg selv veldig på midten.
0: Ok, så du føler du burde klart å starte denne gressklipperen?
1: Ja, selvfølgelig. Og så ser naboen min meg da, som prøver for bare livet å få start i denne gressklipperen. Og så er han sånn, trenger du litt hjelp, eller?
0: Åh, hyggelig!
1: Ja. Så kommer han bort og sier han sånn, ja, du må holde inn gassen da, mens du skal prøve, å få start på motoren. Du må holde inn den... Du må holde inn motoren på, basically!
0: Åh, nei!
1: Og jeg bare, det ga mening. Og da, etter jeg gjorde det, så trengte jeg å dra i den greia 3 ganger før den startet. Så,
0: nei, det er vondt når naboen kommer og er sånn, girl, det er en knapp her, ikke sant?
1: Ja, seriøst. Nei, det var grusomt flaut, og jeg vil ikke klippe gress igjen, fordi det var ganske ydmykende. Og jeg følte meg litt grusom også, når jeg står der og klipper gresset. Jeg var sånn, hvem er det jeg tror jeg er? Seriøst?
0: Ja.
1: Jeg følte meg så kul, men så var jeg sånn, jeg er ikke kul nok til å være kul når jeg klipper gresset.
0: Nei, ja, men jeg forstår det veldig godt. Ja. Det skal mye til da, det skal det.
1: Ja.
0: Vi skal høre en ny låt fra Taylor Swift, som faktisk er featured i Toy Story 5. Har ikke rukket å se den selv, men jeg vet hvertfall at låta er god. Hør på dette her. Låta heter I Knew It, I Knew You.

0: Kalle her på P3. Vi skal inn i dagens solskinnslåt, og i dag så ber vi deg rett og slett om din all time favorittlåt.
1: Det er jo så mye å velge mellom her, for jeg føler at jeg har hatt så mange forskjellige all time favorittlåter. Ja. Så gjennom liksom mine livsfaser og sånn der.
0: Det er det, fordi at det knytter veldig musikk til tidsperioder i livet. Ja.
1: Du gjør også det?
0: Ja,
1: 100%. Altså, jeg har en favoritt høstlåt,
0: ja.
1: En favoritt vinterlåt, favoritt sommerlåt. Altså, jeg har for alt, liksom.
0: Ja. Shit, det godt poeng, altså.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har veldig mange, jeg har faktisk så mange favorittlåter at jeg har en egen spilleliste på Spotify som heter All Time Faves.
1: Ah, kjempe på hua!
0: Ja, så jeg hadde hatt veldig mange å melde her. Men hvis du har en all time favorittlåt, send den inn til oss i appen NRK Radio, så kanskje det blir din favorittlåt vi spiller straks.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis det er en all time favoritt, ja, da ved jeg på at du har lyst til å få høre den her på P3 også. Jeg har vært så heldig at jeg får lov til å spille min. Dette er en låt som aldri går av moten. Hver gang jeg hører den, så jeg tror ikke, jeg danser, jeg synger, jeg skriker av full hals.
1: Ja.
0: Og det er bare sånn, det er som en rus for meg, den sangen her faktisk.
1: Ja, men det er en klassiker.
0: Det er det.
1: Det er det.
0: Det er jo en klassiker, for låta jeg skal fram til heter Classic.

0: tror jeg blitt litt grossed out når jeg skal drikke drikken min. At det liksom fra en melkekartong eller fra, jeg vet ikke, jeg, sånn der...
1: Hot tip, det gjorde jeg en gang på en Halloweenfest.
0: Ok.
1: Jeg tok, du vet, sånne plastikdokker. Jeg tok av fordi det var en som manglet hodet. Og de, har, de er hule inni, så jeg ville drikke meg opp i den, og så drakk jeg fra den
0: babyen.
1: Det var fantastisk. Det ser jo, kjempegroteskt ut, men det var jo dritgøy.
0: Å, herregud, du gal.
1: Nei, jeg ikke gal. Det var kjempekult.
0: Det som hadde vært en damer kulere, det var så du hadde sugerør ned i den der tomme dukka.
1: Ja!
0: Og drukket det fra sugerør.
1: Og en sånn paraply.
0: Ja, og da begynner vi å snakke, altså.
1: Da begynner vi å snakke ja, Hawaii.
0: Eller, oh my god, et sugerør som ser ut som et skjelett.
1: Oppi babyens døde kropp,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Wow, fy fader, ass. Bare å ta i det herfra, altså.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen, ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen,

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.